0: Да, короче, каза грубо, тан, вахан наса, хоть кайн кого сти мире.
1: А, радох кайн кого сти, вара как и сам сти паона мире, чеклея купнабасе паона карин ангари. А, не своб и даже хадира, коса се туй кам гонан ангангона, уа ураге, туру саранг а то чирами, а, Ministry of Agriculture скин вахан нас и, дихи кайзан ас не крафтис, я квахатон донарате, а, нади и крафта кайзанира уа, уингуан, дин. Natural resource ngam even ramsa us khaba khu chui khmai oi ami china no khodoma oda girang ai thira tanda ani hisa da ye mut binga khap kan uase ge ho oda girang ma chui ku chipa sai ho ai kan ne karu so apna da girang ngati e perisi ba khwa chine khwa kau ida sending committees parliaments tisa si tu ye a sada chinda a khaja dra ngam chi khmai habe da sada ka ngue di ye me sada da khie chi da kai chi ba mai ma oda ge ne khasa kari hasini Parliament Standing Committee is here nature resources ramsa uasani pedisi chini kai ching ankei mehun men asada disena hinkai chila li sada china kala si ban ani thaba ho hose khaja tata midi ngau chu mosku sa isada di khona a chi leonard was no be kuila di ye khabe sada china kau kau chi sada isina thakha ha tam ske ni rami sira ning khwa isa chira ki mehun no be ni pedisi ba khwa kau chu ni khwa is standing committee is at wahas ang am di chika hang adi kosis china khri che tai chi ji ba ma da ne main ni ran khuya me chaus ma me be tigu da gran an an khu ge da an re ngali i hoe ban kurip ko kharu aung ga ha standing the leaders ni khai ka khrit mo o da nga khai sa ni ra khwa china ho ni ran ale tu ho ya de da ne pe pe ne khai ka kai gan kan stimira awore chi ka ona an an gure ne stwa a ya thank you
0: gan gan bye bye